Nikmataka wangsur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram rabbi zidni ilma wa wassi'fi ya rizqi.